hamba ia ting out ngata ia ha bada kangain wadide ti comes ngwadide